なんというなんかあれじゃないんだよ、うん、Tira a bomba desse que eu vou. Thank you.